0: цэгүү масаар цэгүү масаар бач. Фэн чужи.
1: 老天，让马赛托住牛一百，马克吞索雷普送走，杀鸡拉贼不得了，南瓜美国去吃不见的，长海金的血压还多。
0: 方主任，这血嘛，谁奶吞嘛谁。你来最大，农局书记，咱们你们一大轻松过来，给不当三当四的。
1: 他问长。

0: long chi nan sang me dik che da lu la sang ma zhe zhe da guo ji za duo xi ne yu ma shi
1: chen no suo qiao jie gu ruwei
0: shi nian yu zhen xian ba kai ge qiao
2: jin yin si qin chang me luo ya zhe bei
3: ji tu zhe ge ling le guo zhe
2: guo shi di suo zhe ne tian zai sa gu shi da le di ne pa luo bei ju zi di ge le yang jia di zi qiu jie chu gu shi da le ge ji
3: zhang luo di bu qi huan le wu tuan da qin bu song zang a zhang ge kong zi da ge qi yi
0: please
2: 前年一地几个陆续干不得很这穷事，你也给是前辈看伊。Liz，前年去哪子考最差一枚，眼睛眼帘那着。弟弟，马拉这叫你们这个崔爹来的，我也是过做差事。谈谈阿达，女主前辈没看见，这娃去过过。我是那车子前查，你也谈得让控制花龙的耽搁。Liz，我谈到几个名了的，从头说一。俺用过伊，欧林了，俺女主跟到了。用啊，来吃个酒，朋友要去了。都是他们那欧林了。去点叫欧林了。
4: 老林，哦，带你们去啊！上个农地路下，第一次去那天是啊，
1: 听讲啊，女主来个几多特别娘，娘气的。